0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je to Samples, je 20. hodina. No a začína Deep Wave.

prvú hodinku nám otvorí Sebastian Leger. Blazing Eyes. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, príjemný relax a pohodu.

prvá hodinka bude o mne a o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa hovorí Čída. My to pozdravujeme a ďakujeme.

Hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok 18. repríza druhá.

Pozdravíme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš verej príze, tak krásne odpoledne. To je Zone Radio DAB+.

0: Zun.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Cheetah in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok 18. Krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne.

Да краза руса. A pozdravím na časomieru. O chvíľočku si povieme čo? O chvíľočku si povieme papalala.

Tak ako za každým na konci veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte, počúvate, ktorí nás podporujete. Veľká vďaka za druhú hodinku. DJ Čída. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujeme Mary B za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A nepreľaduj, toto je Zoner Radio DA Plus 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. A všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music a papalala všetkým.